baninga na mokili oyo kokontaka jamais na motoki ya moninga obeyi yo moko ekoyela yo butu na moi.